ɔdidi wɔnom ne wɔyɛ sɛ wɔkoto no anapa awia anwummere wɔto nom apagya nyankopɔn na sɛ ɛnɛ yɛ nnipa a bɔne ɛbata yɛ ho ɔsɛ yɛka sa mo mpo yɛ bɔne yɛdidie mo mpo yɛ bɔne na sɛ yɛ wɔma yɛ ho kwan sɛ yɛnsɔre no a